0: vidiš da si bio kapetan, a? Aj sad recite,
1: no, kapetan, aj, jaka mi sila opet neka, zato nisi vidio ni, šta? Na primjer, ništa nisi vidio.
0: Šta nisam vidio?
1: Nisi vidio, na primjer, Jare, a ja jesam, ako teko bude pitao, vidio ga lijepo.
0: Koje? Jare? Jare? Jare? Jare? Pa ja sam vidio i Jare, i još sto životinja sam vidio na malo
1: stvari. Sto životinja vidio?
0: Jesi, na malo stvari.
1: Aj reci, aj reci, reci još ti sto životinja. Ajde. Ajde.
0: Stani.
1: Evo stojim, reci.